person region de menya abi geo no hwato me ranom na nkesa hwana na ma na 0249 712 na 246 ibaga na western region ha abi geo na ma